Abusuano pe ma memo achi na memo akwaba. Emra plan P 104.5. Jumeji ni di edi enkosu onsem. Ano pe minu mi enu ya babe prinkosu o. Edi amo man kron kron gana. Oche wache ben ano pa non swa bwa pa onsima edu eba akon. Ene da juwada. Kita on sabo sune de tosu insia. Afim pimi enu ene edu nu insia niye. Ano pe minu ya beda oba di anase. Sen adum. Eche sopa. Ma yem ye na doye. Ano pe insu wa mame nu mi enu. Yehu ehan fefe ya. Esa no pe asidani ye ye. Enka ni din kron kronan. Ame tia.

Ano pe oni mi bi. Kana me so se men kan che o se. O pe di o be di. O pe di o be nom. O pe di o be ken kan. O pe di o di be do. Nyi na bi nkra beta bi anim se Ghana me so men mo no kopi o men yoma papa yi. Sa e betimi akabi enso. Na ye nyoma no. Eh papa pa. High quality. Na kwasi bru ni be kan o potoka se. Etisha ni se nyoma papa. Ni beti mi aton edia ma wo na ye onwuma biti se man ba fragrant rice samu anu so na de nja no pe abomodin se on sabeka bi amame enu achi omo biti se rest time bra rice sa emu we su de ejejai e ba ni no pandia pun kam ara fa se chapo enti wa pom sem ni nyina brane nya daje de badaje so na onya mu bi na popo e de gubu se kri de abusua na me tak ma sem se 1 minute ba so region so be adjuma de be obusua na mfu so man gana no pe e benya emfa so e wo so en kura batan de tie ni de dikan chama kom de tu ya ben plan be gas every day kan pum pum ni manchem aya sprinter shoe na kom te change no any d and shiny moon mini ba a yem fim fim man tem then choma hospital janshina any d and shiny moon and mia mia no pay minyan to wash up boss rama win oko on my nyoma papa sa a bit me I can be and so home I am number one open any pen for any income my 0206 79 87

0: ti bi bia ne ho no mu a o ye wiase yenye
1: na me kase nyankopon no se ne ho yewonwa ye ntena se fi se bia sa time we na hu ne se me si obi timi ye ye when you least expected it say asi me si to mu say ah hu abrante ya da bia on de da bia waso ne trouser watchi wo hu na hu se be 15 years ne wo so twene trouser one day po be hu no no afama no nye se okofa ba bi o Minshira na ebi. Ebi at that time na oshia ni na na enure ne so. No that so the line him. Enso obu o ha sa 15 years no hu ne sa. E wo mse 15 years e mu wa edu. Eyi. Sa wo nu mo na wo fo ni na obi aye na nko 50 that so twon trouser. Sa ko fo no what's the here? Sa mu ya na wo fo a. Nye sisi ka ne yan fa ma wo. Ana mo ana yan fa ma o mo de boa wo.
0: Yeah.
1: Na mfo no.
0: Yeah.
1: We be ma obi.
0: Oh yeah.
1: We be ma obi. Enso sa sika no.
0: E me to.
1: Ana wo ye ye ye.
0: Ana wan ten say ya ka so bi. Nyame ashira obi a aya na perception no call to say e sika ana say nya odi nyame ashira no eh o cast ne ade but nyame ashira no sika ye eye ne ma bebere sika de obi a eye hen but nyame ashira no e wo de o de ma obi a obu ho no ma nyame ashira ne sika but o de duro so sebi sebi o de sika no e battle for say eh yare no
1: okay
0: ah for the past be 30 years the bia iris wa 1 week bia no ah onum but bisa ho se wo no sa sika na wo ka ho ase muni bi ba bisa ho se sa 30 years no wa ko hospital da na
1: unko bi da
0: enti wo de nyame nyira wo se 30 years ni on visit hospital clinic bia eda ah enti we wa be mu bebu o wa anu kwan so ba wa bembebu
1: obi abembebu oko obu o ha no ni de na ni sika no unti ni we nye sika ni de
0: ba sika de ye mum
1: sika de sika de la je se
0: sika de
1: abrabo no be se obu o ha wo fie obi abeye ye ba wo na wo tifie nu nyanse we wi anse na wi ase na na anim unti unim sana sometimes ko phone steady in show say obu o ha enuafo omo na ya ka baako nenso omo kwa omo saba de ofie no
0: ebe je ade
1: unim sa omo na akwa etubo safie no mo so de ofie no no nya sika ne holding in high esteem but onu ni hu ni say sika ni ni bottom nti no
0: yeah
1: onye yi but say ne wu ti fie a che say unua no empeni fo mbu yetime kwa nso ba na chi be ah eh bra si mesi se na wu ni ye be je adwen wo ho bibia e yembu sa bra si mesi ansa
0: say enu no ya na e kan obi wo ma wo ho no na ebe mu ahu se ebia
2: osu wan faso
0: na osu ni faso because ebia said the weekend enuanum nyina obia sisi ba ebia obia ye ka se obia yi a said ye nyina he oba utimi say yes oba but o de o wofi wo mu e wo ho no ebe ka mo wache se e de be ye o kra se o fa na se mo so na ni nuanu wi wa ha enyo no nko ana aka wa ha but ebia na sa ni nuanum nnim emfasoa
1: e wone so
0: nti eye up to ninu anom na be ma society ne hu se hwe
1: yebra
0: no ye nsi ni fom na bibi woni mu nso aye nso ye ni oti ase nti ye ana se de ye ka no e wo mu a
1: e
0: wo onchen no wan kasa de oni first person ade no e be fa wo oye din e be fa wo but de wo onchen no ono na be ma de na kun ana se wo be free ade no jina de obeya kire wo so asem mo be kan kire wo so ansana what do you want to me free side you what you say
1: okay yeah no more change when she and so can pa nko nye busha papa nko tema na society papa nko tena ma any age tell you say I jail yak basabasa no wa but abembu asemi ayeke ye hwe na yenye ne bi phone lines ntum na afre phone fa won adwen chire ne afin so wa sem bisa emfa emra Nansana na busia interior ni ensha nso. Ko PM e wa saman kese e no e wo Eastern Regional. Asase 12 plots bi e da ho aye ton. Asase no e ye 12 plots ye twa wo e dia fa ho. E da ba bi ye pa enu tru betim bi esi school, betim bi esi sorry, betim na residential properties, mi che se estate na pese odi sia betim e dia si. San so na warehouse nso. Betimi e de asase 12 plot ESC jina mbeni ni mpeni phone twetwe ho enkomo 0551656655 obusi wa saman kesi kwa e wo Eastern Region 12 plot bi so da ho e no so so ye ton e no so ye twa wo e de afa ho

biara ni ho no kre the trade and pon yankopon ne chini ne nim obi biara ni ho hena kra ene ne yankopon se Plan B 104.5 FM Plan B Drive and our Sugusu Awutie Afai di kind way eh yo sorry emre ya da otwedi ampon yankopon ase se wabo ye ho ban wabo ye busua ho ban wa ma boni bi anto yen aye da ho tenkwem moja edi emu afro sane ye ni so bebree.